0: la palabra oro oro abiaso lani loko la yalen bo eto baba eto whispers of the night en darapo mo wa lori social media lori Instagram uruko wani la palabra oro en like Facebook page wa la palabra oro radio emagbe kuro
1: kaabo pada sori eto to ba ye pe yin se ndarapo mo wa ni ah etimisi o sugbon e ma worry asari se recap awon le yin pe ni recap nkan ta soro lori e ni ori eto ni ale ni pe bi awon baba ni sese ki awo won ma bowo fun lai konpa to be je pa mo ma gbara ju asori sori se nkan ase pe patapin ni e oni pe te ba nfe ki awo yin bowo fun yin eyin na e bowo fun bi baba le se ma nfi bowo fun to se ma nfi han si awo e o yato e ma keni o se pe a ma bo mi ni ke ma bo yawo yin o bowo o yato fun ke yan ma bo yan olodun lo ni bibo seri a ma bowo fun ra wa sa nkan ti awo yin ma fi bowo fun yin eyin na e bowo fun be de se ma show ibowo fun yen o la won boya e kia a o le se kia si then she e ba won sere sore yen je se e kara ma si ki won nani won se ko se pe e te ba jo wa nta e kan ma soro so anyhow bi ni waju awon mo gan e ko si obirin teyan ma se besi then e fowo ba won lo e fowo ba yawo yin lo era era e bo fun won e so fun won pe olugudo ah iyan yi ko ti to se meji to ti se ni o ma need to se awon kan kekeke be yen lo ma gbo riyin fo bi rin so da tori e ba wu e wa lagimo e mo pe gi gi sale yen e la mo ra ra ra ra ra gbo awon awu ki awon kan ti a so ni e ma gba pe mo so pe mi o si ke wa lagbara olohun oluwa to yin ma ni ojo meji ti ma ni ipade pelu awon okunrin atobirin loro nipa ilera wa ilera ara ati temi ati gbogbo e se ma ma lo ni se pe e mo pe ilera won lo mata gbogbo nkan ta ba fe se ninu ara wa la ma se ta la yin o ba de le o si nkan ta fe se je nto kun o ba le ara gan le le so awon pade yi ti mo ma se lododun ni sugbon lodun o combine e mo fi se ojo meji ojo kan ma wa fa won yoruba ojo kan fun awon english ti bi a ba se nbe to bo a ma so fun wa ejo wo gangan ni ti yoruba ejo wo ni ti english ofe ni o gbogbo agbudo forukọ sile gẹgẹ bi a se mo pa ma se lori eto to ba fe forukọ sile e kan fi atejise ranse si number wa tete mo another thing iyen ni oro e1 ati flusher te ba fe ko lo fa te ba fe kara yin duro papa julo te ti fi bowo fun iyawo yin another to ba di balabalaba te wa se content sun lo abi te kan se sike sike sike te ti da gbo towo yin le e mo pe ko ni je ki equation yen balance dada a1 te dere distinction ni so te ba fe e1 abi flusher ni e fa tejise ranse si number kan na yi e te le fi se registration fa awon pade ti mo so yen ikeja lo ti ma sele number wa tete mo na ni 080-231-35-773 la ma fatejise ranse si ta ba fe se registration na e koruko yin agbegbe bi te nge ati iye odun yin e fi ranse si number yen pe e fe fi oruko sile o fun ipade to luwa to yin fe se ni osu kewa odun yin lagbara olohun so ti e ba ni ibere abi nkan kan ti e fe kaba yin da si e fe fi to wa leti pe ki agbegbe se nlo nkan kan e wa fe pe wa e fe pe sori ago iyen le sele laarin ago mewa aro si ago merin irole ago mewa aro si ago merin irole ni gbogbo ojo Monday si Friday nikan weekend o si nu ewo e ba pe wa Saturday ati Sunday o so ti ye wa number ta pe yen na ni ke ti pe wa e ma le flash wa a ni ju bayi lo fun ti ini lori eto yi ni agbara Olorun a pada wa ni ojo mejo afẹ dupẹ dupẹ dupẹ dupẹ lọwọ ọlọrun ọba ipe níbi tán gbọ agbo láti tásì gòkè òun náà lágbà sọkalẹ a sì dupẹ ọpẹ lálàjú adúpẹ náà lọwọ àwọn managers wa pàápàá jùlọ olóòtú àti ọlọwọ bọtùnù ọgbẹni bí ọdún fọlọrun sọ àti bàbá àdéni labalábá ọba noa adúpẹ pé olúwa lóyìn láti mú ètò yìí wá sí ètí ìgbọ́n àwọn ẹbí labalábá ọ̀rọ̀ lẹ́ni afẹ́dúpẹ́lá gbogbo wa tí a tẹ́tí sí ètò yìí lágbára náà títí ọjọ́ mẹ́jọ tí a máa mú àkọ́tún ètò yìí wá ẹ̀mí ní tí ní tòótọ́ o olúwa tóyìn ni mò ń jẹ́ o the labalábá one of the entire universe.